sú žuté, one nie sú vyše kúpe, smeč a boja nie je práva, môže da im pukne glava, takve sú banány! Volím da ich kida, mi da tanko, ktoré skidam, svakom dana vyše chvátam, si mne umen da barátam, sve sú kráče nego ruka, ale cenik mi je múka, takve sú banány! Malo si simpatične i najbolje si obične, a možda neke si sa šlagom, možda čak sa čokoládom, no sa sečam,